Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

seen. Breathe the air, smell of spring as you take my hand.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. On the

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Днешният 17-ти ден на месец юни. Започваме с много информации, разбира се и с прогнозата за времето. Днес според синоптиците, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места ще превали и ще прегърми. Разбира се, това, което е важно да споделим, че температурите ще варират между 25 и 30 градуса, по Черноморието 22-27, морската вода е между 18 и 21, а дори може и 22 по южното, вълнението на морето е 1-2 бала. Днес слънцето залязва в 21 часа и 7 минути, рано сутринта имаме доста прилични температури, 20 градуса в Бургас, 19 във Варна и 17 в района на Шумен. Утре също облачно с леки превалявания от дъжд и вече в петък, събота и в неделя устойчиво време, като много е възможно в неделя с слаб дъжд да има в така следобедните часове. От понеделник температурите тръгват нагоре и ще се движат вече в рамките между 30 и 35 градуса. Доста интересни теми има, за които ще коментираме в така световното по футбол, рекорди след рекорди. Силна градушка унищожи реколта в Пловдивско. Няма кандидатури за подуправител на Националната здравна осигурителна каса в последния ден. България начело в Европа по разлика между депутатски и минимални заплати. Нещо, което ви казах още вчера. Меси влезе в историята. Хетрик и знаменитите рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина. 3-0 за Аржентина. Мбапе вкара пък 2 гола и летящ старт на Франция срещу Сенегал за крайното 3-1. Изобщо всичко, което се случва на световното, знаете, че имаме една специална рубрика Световното 2026. Всеки ден след 10:40 може да чуете най-интересните теми. В този момент също, ако искате да гледате футбол, играят Австрия и Йордания при резултат 1-1. Реклами и пожелания за успешен ден.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа, така е. Продължаваме с интересните и любопитни теми в Морско утро. Сега с няколко дати. Всъщност години на днешния ден, събития, които са случили на тази дата, 17 юни. През далечната 1939 година във Франция е извършена последната публична екзекуция с гилотина на днешния ден. През 1994 година в САЩ е открито световното първенство по футбол на 17 юни. Припомням, че това е първенството, в което българският национален отбор по футбол взе четвърто място, а Бразилия победи на финала Италия след изпълнение на Дуспи. Също така на днешния ден, през 2006 година, в белградския парк Ушче, сръбската певица Цеца Ражнатович или Цеца Величкович провежда един от най-посещаваните концерти на Балканите с над 150 000 души. Сега от последните новини, руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ла-Манша, Москва потвърди. Във водите на Гърция расте популацията на опасен вид риба. Подробностите малко след 9-я час. Изтегляха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците. Изпитът започва в 9 сутринта, като 55 000 седмокласници ще се явят на този изпит. В Свиленградско пък изнемогват след тежка авария. Най-голямо недоволство от липсата на комуникация с ВИК. Повече от 10 дни селата Капитан Андреево и Генералово остават без вода. Още новини след 9-я час, а сега е време да ви пусна реклами плюс добра музика и да ви пожелая един хубав и успешен ден. И разбира се, ще погледна към температурите, защото и днес се очаква да бъде доста горещо. В този час в Бургас вече имаме 21 градуса, около 20 в района на Варна и 17 в Шумен.
2: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witkol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witkol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: Така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
13: Изберете Дочев клима.
4: Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
12: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Изтеглиха варианта номер едно на изпита по български език и литература за седмокласниците. Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 9 сутринта. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути, 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути за писане на преразказ върху неизучавана творба. Народните представители ще обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. Правителството предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчиво развитие на сектора. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на Сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистралите Тракия и Хемус, завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, парламентарната комисия по политиките за българите извън страната ще се запознае с актуалната информация от външното ни министерство във връзка с вандалският акт. Депутатите ще бъдат информирани за предприетите дипломатически мерки и осигуряването на сигурността на посолството ни. Външното ни министерство вчера извика временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София във връзка с палежа. В дневния ред на комисията е и обсъждане на липсата на напредък в процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз, антибългарската медийна риторика и дискриминационното отношение към граждани с публично изразено българско самосъзнание. Депутатите ще се запознаят и с мерките, които Министерството на външните работи предприема във връзка с защитата и отстояването на българския национален интерес. Очаква се съдът да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Поставеният под номер 8 в схемата българин победи с 6-3-6-4 номер 179 в световната ранглиста Крис Родеш, Люксембург. Срещата продължи 68 минути. С този успех Димитров прекъсна поредица от 9 поражения и стартира с победа сезона си на трева.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На по-голямата част от страната ще бъде слънчево над Рило-Родопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от северо-запад в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана 9.22, това е Морско утро и продължаваме с интересните теми в така далечно бъдеще. Всъщност, може би към края на юни 27 се очаква да излезе новият филм Шрек 5. В новия филм Магарето и семейството му ще пътуват до една вълшебна земя, далеч-далеч от всичко. Филмът излиза в края на юни 2027 година. Трейлърът показва за първи път порасналите синове на Фиона и Шрек, Фъргъс и Фаркъл. Еди Мърфи ще се завърне като Магарето Майк. Майерс отново ще озвучи Шрек. Камеран Диаз ще играе Фиона. Зендая се присъедини към актьорския състав като Фелисия, дъщерята на Огарите. Комикът Марчело Ренандес и актьорът Скайлър Джисондо ще озвучат братята на героя Фъргъс и Фаркъл. Първият официален трейлър беше пуснат през февруари 25-та. Феновете на поредицата критикуваха трейлъра в социалните мрежи заради новите дизайни на добре познатите герои. В новият трейлър обаче се забелязва промяна във външния вид на Огъра. В клипа той изглежда повече като в предишните части. Четирите филма за Шрек са събрали почти 3 милиарда долара в световния бокс офис. Шрек се превърна и в глобално концертно шоу, бродвейски мюзикъл и популярна тема за атракции в парковете на Universal по целия свят. Оригиналният филм от 2001 спечели наградата Оскар за най-добър анимационен филм. Така че 27-30 юни Шрек 5. Трейлърите вече може да видите в интернет. Реклама плюс още от добрата музика тук, след мъничко и пожеланията за добро настроение.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епиляция. Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епиляция на www.diona.pro.

0: 0877-808-509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Изтеглиха варианта номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците. Изпитът за близо 55 000 седмокласници започна в 9 сутринта. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути, 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути за писане на преразказ върху неизучавана творба. Народните представители ще обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. Правителството предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора. Това заяви министър-председател Румен Радев на среща с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистралите Тракия и Хемус, завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, парламентарната комисия по политиките за българите извън страната ще се запознае с актуална информация от външното ни министерство във връзка с вандалски акт. Депутатите ще бъдат информирани за предприетите дипломатически мерки и осигуряването на сигурността на посолството ни. Външното ни министерство вчера извика временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София във връзка с палежа. В дневния ред на комисията е обсъждане на липсата на напредък в процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз, антибългарската медийна риторика и дискриминационното отношение към граждани с публично изразено българско самосъзнание. Депутатите ще се запознаят и с мерките, които Министерството на външните работи предприема във връзка с защитата и отстояването на българския национален интерес. Очаква се съдът да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Поставеният под номер 8 в схемата българин победи с 6-3-6-4 номер 179 световната ранглиста Крис Родеш Люксембург. Срещата продължи 68 минути. С този успех Димитров прекъсна поредица от 9 поражения и стартира с победа сезона си на трева.
0: Времето.
1: На по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На Старородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гърмотевици и условия за градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро, стана вече 10:20. Здравейте! След триумфа си на Евровизия и победата за България с Бангаранга, Дара продължава на международната сцена. Певицата ще бъде сред специалните гости на гръцките музикални награди на Met Video Music Awards, където ще представя песента, която донесе първия трофей от Евровизия. Церемонията ще бъде днес в закритата олимпийска зала Тайкондо в Атина и сред най- престижните музикални събития, наградите и организирани ежегодно от музикалната телевизия MAD-TV отличават най-успешните изпълнители и продукции от гръцката международната музикална сцена. По информация на организаторите, Дара вече е провела репетиции за своето участие. Спектакълът е подготвен от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос. Според организаторите, изпълнението ще бъде сред акцентите в програмата на тази годишната награда. От MAD-TV определят появата на Дара като едно от най-чаканите участия в церемонията. След успеха си през месец май, певицата се превърна в едно от най-коментираните имена на европейската поп-сцена. Публиката очаква да я види в Атина. Успехът на Дара не само донесе на България първа победа в конкурса, но и осигури домакинство през 2027 година. Съгласно правилата на Европейския съюз за радио и телевизия, страната победител получава правото да организира следващото издание на конкурса, което ще постави България в центъра на едно от най-гледаните телевизионни събития в целия свят. Така че ще видим утре, надявам се, с видеа и с снимки, какво точно се е случило на тези музикални награди на MAD-TV. А ние продължаваме с добрата музика след мъничко с Меган Трейнер, Фантомел, Малума и, разбира се, Дара.
0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Polyfresh.
9: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Polyfresh.
9: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Polyfresh.
9: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Polyfresh.
9: Бъди свеж. Почисти нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Polyfresh.
9: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.

0: Това Радио Мая, дойде момента за световното по футбол и минутките за това, което се случва. То толкова много се случва, че не знам откъде да започна. В 11 без 20 ще говорим сега за всичко това, което се случи с нощи и тази сутрин. Започваме с това, че Норвегия всъщност победи с 4 на 1 Ирак, като Ерлинг Халанд отбеляза 2 гола за победата. Нападателят направи наистина един така добър спринт. Другото, което може да се каже, че срещата на Жилет Стадиум в Бостън се превърна в така реално най-резултатната среща за деня след победата с 4 на 1 на Норвегия. В същото време Мбапе също отново се изяви и исторически попадения дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиала. Франция побери с 3 на 1, а Мбапе вкара 2 гола. Другият гол за французите беше на Брадли Баркола, а за отбората на лъвовете от Теранга или сенегалците Брахим Мбае беше точен с също много красиво попадение. Естествено, всички говорят за победата на Аржентина над Алжир и това, че мога да кажа, че Лионел Меси вкара хетрик, който отново влиза в историята. Гениален хетрик и рекорди за мечтания старт на Аржентина с 3 на 0 срещу отборът на Алжир. В същото време пък автогол помогна на Австрия срещу Йордания. Тимът на Австрия побери с 3 на 1 Йордания в първия си матч от група J, като европейците имаха проблеми. До 76-та минута матчът беше 1 на 1. Тогава йорданците си вкараха автогол чрез Абу Аларап, а в края на добавеното време Марко Арнутович вкара трето попадение от Дуспа. Преди това Марко Арнутович също вкара, но голът беше отменен заради игра с ръка на номер 5 от отбора на австрийците. Ами, добре, към програмата тогава на бързичко, какво следва днес и да продължаваме. Днес всъщност също ще се изиграят доста интересни срещи на световното и това, което мога да кажа е, че Португалия ще играе с Конго от 22 часа българско време. От 23 за мен е може би една от най-интересните срещи Англия и Хърватия. Утре в 2 часа сутринта Гана и Панама, а от 5 сутринта Узбекистан, Колумбия. Всичко това за световното през 2026. Надявам се, че вестите бяха полезни. Дори да не сте гледали, мисля, че чухте най-важното. Останете с нас в 11 са новините.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Dodge в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Он Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Чули, какво ти казах?
11: Който е?
10: Предната реклама. Този голям обект.
11: Голяма
10: е? Трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам.
13: Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
14: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак. Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
15: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
16: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
17: Радио Май. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Май.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Сериозен инцидент затрудни движението между Китен и Бургас, след като тежкотоварен камион се заклещи под мост и блокира платното за движение. По първоначална информация, 31-годишният шофьор не е съобразил височината на товарния автомобил с габаритите на съоръжението. При преминаването карусерията на камиона се удря в моста и се откъсва, като пада върху пътното платно и прави участъка непроходим. Заради инцидента движението в района беше силно затруднено в продължение на няколко часа. Наложи се намесата на специализирана техника, а откъснатата част от камиона беше отстранена с кран. Едва след това трафикът беше възстановен. При происшествието са нанесени сериозни материални щети, както по товарният автомобил, така и по конструкцията на моста. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите са отрицателни. Правителството предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистралите Тракия и Хемус, завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инженер Александър Тодоров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, парламентарната комисия по политиките за българите извън страната ще се запознае с актуална информация от външното ни министерство във връзка с вандалският акт. Депутатите ще бъдат информирани за предприетите дипломатически мерки и осигуряването на сигурността на посолството ни. Външното ни министерство вчера извика временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София във връзка с палежа. Очаква се съдът да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от големите фаворити на Мондиал 2026 Франция тръгна ударно, побеждавайки солидния тим на Сенегал 3-1. Над всички беше звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, който вкара 2 попадения, като той вече е едноличен номер 1 в историята на петлите по попадения. Мбапе има и 14 гола на световни първенства, само на 2 зад вечния номер 1 за показател Мирослав Клозе от Германия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще духа слаб вятър от северозапад, в източна България от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Май.

0: Морско утро продължава.
1: Това бяха Backstreet Boys, които ни върнаха доста назад във времето. Всъщност Backstreet Boys се завърнаха и с нова песен, издавайки Battle Up, песен създадена за саундтрака на Pest Patrol Динозаври. Парчето излезе на 12 юни, преди премиерата на филма, която беше на 14 юни, и всъщност преди премиерата, която на 14 август, и бележи един от най-известните приноси на групата в саундтрака през последните години. Backstreet Boys, между другото, трябва да ви кажа, че направиха невероятни концерти последните няколко месеца и съм сигурен, че ще се завърнат на сцената. И Bottle Up, всъщност това парче, което е написано за филма Pest Patrol, ще даде шанс на много хора да разберат, че Backstreet Boys все още могат да правят страхотна музика. Така че, очакваме ги тези момчета, дори 27 години по-късно, отново, освен Bottle Up, с други песни. Pest Patrol, The Dino Movie, общо взето, така се казва филма, който очакваме да излезе на 14 август по кината. Сега, след рекламата, оставаме с още добрата музика и ще говорим отново за звездите от шоу бизнеса. Останете с нас.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Основната прокуратура в Скопие образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие за подозрян създаване на обща опасност по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България за подозреният е причинил значителна опасност за живота на хората и за имуществото в големи мащаби с запалване на пожар. От вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разпореждания на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът съобщи още, че наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контрол върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година той е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на САЩ заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да повярват, че това може да се случи. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Поставеният под номер 8 в схемата българин победи с 6-3-6-4 номер 179 световната ранглиста Крис Родеш Люксембург. Срещата продължи 68 минути. С този успех Димитров прекъсна поредица от 9 поражения и стартира с победа сезона си на трева.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще духа слаб вятър от северозапад в Източна България, от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Всеки ден го слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката.
2: Там е унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке? Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Унгър.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Прокуратурата в Северна Македония е повдигнала обвинение срещу 44-годишният мъж от Скопие, задържан за палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство. Разследването се води по текст от наказателният кодекс, свързан с създаване на опасност за живота и имуществото чрез пожар. По информация на държавното обвинение, посегателството е извършено на 15 юни по обед пред сградата на българската дипломатическа мисия. Разследващите смятат, че мъжът е пристигнал в района с градски транспорт, след което е закупил бензин от близка бензиностанция. С горивото той залял двете служебни коли, паркирани пред посолството, и ги подпалил. После е напуснал мястото. Съгласно македонското законодателство, за причиняване на значителна опасност чрез палеж се предвижда наказание от 6 месеца до 5 години лишаване от свобода. Министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски отхвърли предупрежденията на млекопреработвателите, че има риск от поскъпване на млечни продукти заради компрометирана суровина след дълги проверки по границите. От Българската асоциация на млекопреработвателите обявиха, че над 50 цистерни със сурово мляко, внос от държави от Европейския съюз, са се вкиснали през последната седмица заради забавяне на резултати от проби, наложени заради нова заповед на Българската агенция по безопасност на храните. Според млекопреработвателите, суровото мляко има 72 часа годност. В този период то трябва да бъде транспортирано до мандрите чрез цистерните. Заради новите тестове, въпреки че млякото идва от държави от Европейския съюз, цистерните престояват по-дълго на границата, а млякото се вкисва и става негодно. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по избор на нов ръководител на Националната следствена служба. Кадровиците обаче избраха изпълняващ длъжността директор. Те се спряха на Мариан Маринов. Той получи подкрепата на шестима от членовете на колегията. Припомняме, че Националната следствена служба остана без ръководител след оставката от поста на Борислав Сарафов. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в общественият сектор за последният месец от всяко 3 месечие. МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките, полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотици, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. Иран и Съединените щати ще проведат нов кръг преговори в Швейцария в края на седмицата с цел да договорят окончателно споразумение след постигнатия по-рано временен компромис между двете страни. Това съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. По думите му, разговорите ще бъдат решаващи за превръщането на предварителните договорености в трайно политическо споразумение. Очаква се срещата в Швейцария да даде по-ясна представа дали временното споразумение може да прерасне в устойчиво решение, което да намали напрежението както между Вашингтон и Техеран, така и в Близкият изток като цяло. Продължават строително-ремонтните дейности, включващи подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище в Бургас. За целта от 16 часа днес, 17 юни, до 17 часа на 24 юни сряда се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Англия и Хърватия се изправят един срещу друг тази вечер в един от най-очакваните матчове от първият кръг на група L на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе в Синсинати, САЩ. Началният час е 23 часа българско време. Двата отбора са се срещали 10 пъти досега, като англичаните имат леко предимство в общият баланс. Най-паметният двубой помежду им остава полуфиналът на световното първенство през 2018 година, когато Хърватия спечели с 2-1 след продължение и достигна до първият финал в историята си. Последната им среща на голям форум беше на Евро 2020, когато Англия победи с 1-0 на Уембли.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие и около 22 градуса по южното. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999.
3: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разпореждания на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Граждани внесоха петиция в Народното събрание с искане да не се отглеждат телета в клетки. 150 000 подписа бяха докарани с мотокар до парламента. В петицията се посочва, че трябва да се спре практиката новородени телета да бъдат отделени от майките си малко след раждането и настанявани сами в клетки. Гражданите призовават депутатите да предприемат конкретни стъпки за модернизиране на сектора. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по избор на нов ръководител на Националната следствена служба. Кадровиците обаче избраха изпълняващ длъжността директор. Те се спряха на Мариан Маринов. Той получи подкрепата на шестима от членовете на колегията. Припомняме, че Националната следствена служба остана без ръководител след оставката от поста на Борислав Сарафов. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в общественият сектор за последният месец от всяко 3 месечие. Сериозен инцидент затрудни движението по пътя между Китен и Бургас, след като тежкотоварен камион се заклещи под мост и блокира платното за движение. По първоначална информация, 31-годишният шофьор не се е съобразил с височината на товарният автомобил. При преминаването карусерията на камиона се удря в моста и се откъсва, като пада върху платното и прави участъка непроходим. Заради инцидента движението в района беше силно затруднено в продължение на няколко часа, наложи се намесата на специализирана техника, а откъснатата част от камиона беше отстранена с кран. Едва след това трафикът беше възстановен. При происшествието са нанесени сериозни материални щети, както по товарният автомобил, така и по конструкцията на моста. Плувен комплекс Флора в Бургас отваря врати утре, 18 юни. Всеки ден от 7 до 20 часа жителите и гостите на града могат да ползват басейните в комплекса, които са освежени и очакват любителите на плувните спортове. Комплексът разполага с два открити басейна, единият от които 50 метров с 7 коридора и един 20 метров за деца. За използването на плувният комплекс се заплаща такса, която е определена с решение на Общинския съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Португалия и Конго се изправят един срещу друг тази вечер в първият си матч от група K на световното първенство. Двубоят ще се играе на стадион Хюстън Стадиум в Хюстън, САЩ, като началният час е 20 часа българско време. Срещата е от ключово значение за двата отбора в битката за място в елиминационната фаза на турнира. Португалия влиза в надпреварата като фаворит не само в този матч, но и за първото място в групата. Селекцията на Роберто Мартинес разполага с впечатляваща дълбочина и опит, а всички погледи отново са насочени към Кристиано Роналдо, който участва на рекорден 6-ти мундиал.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие и около 22 градуса по южното. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: mommy. Pull up on me, let's get close and blow the pressure cooker. Rub yourself up against me, let me get you some sugar. Shake your ass and body.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата в Северна Македония е повдигнала обвинение срещу 44-годишният мъж от Скопие, задържан за палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство. Разследването се води по текст от наказателният кодекс, свързан с създаване на опасност за живота и имуществото чрез пожар. По информация на държавното обвинение, посегателството е извършено на 15 юни по обед пред сградата на българската дипломатическа мисия. Разследващите смятат, че мъжът е пристигнал в района с градски транспорт, след което е закупил бензин от близка бензиностанция. С горивото той залял двете служебни коли, паркирани пред посолството, и ги подпалил. После е напуснал мястото. Съгласно македонското законодателство, за причиняване на значителна опасност чрез палеж се предвижда наказание от 6 месеца до 5 години лишаване от свобода. Министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски отхвърли предупрежденията на млекопреработвателите, че има риск от поскъпване на млечни продукти заради компрометирана суровина след дълги проверки по границите. От Българската асоциация на млекопреработвателите обявиха, че над 50 цистерни със сурово мляко, внос от държави от Европейския съюз, са се вкиснали през последната седмица заради забавяне на резултати от проби, наложени заради нова заповед на Българската агенция по безопасност на храните. Според млекопреработвателите, суровото мляко има 72 часа годност. В този период то трябва да бъде транспортирано до мандрите чрез цистерните. Заради новите тестове, въпреки че млякото идва от държави от Европейския съюз, цистерните престояват по-дълго на границата, а млякото се вкисва и става негодно. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по избор на нов ръководител на Националната следствена служба. Кадровиците обаче избраха изпълняващ длъжността директор. Те се спряха на Мариан Маринов. Той получи подкрепата на шестима от членовете на колегията. Припомняме, че Националната следствена служба остана без ръководител след оставката от поста на Борислав Сарафов. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в общественият сектор за последният месец от всяко 3 месечие. МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките, полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотици, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. Иран и Съединените щати ще проведат нов кръг преговори в Швейцария в края на седмицата с цел да договорят окончателно споразумение след постигнатия по-рано временен компромис между двете страни. Това съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. По думите му, разговорите ще бъдат решаващи за превръщането на предварителните договорености в трайно политическо споразумение. Очаква се срещата в Швейцария да даде по-ясна представа дали временното споразумение може да прерасне в устойчиво решение, което да намали напрежението както между Вашингтон и Техеран, така и в Близкият изток като цяло. Продължават строително-ремонтните дейности, включващи подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище в Бургас. За целта от 16 часа днес, 17 юни, до 17 часа на 24 юни сряда се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
3: Англия и Хърватия се изправят един срещу друг тази вечер в един от най-очакваните матчове от първият кръг на група L на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе в Синсинати и САЩ. Началният час е 23 часа българско време. Двата отбора са се срещали 10 пъти досега, като англичаните имат леко предимство в общия баланс. Най-паметният двубой помежду им остава полуфиналът на световното първенство през 2018 година, когато Хърватия спечели с 2-1 след продължение и достигна до първият финал в историята си. Последната им среща на голям форум беше на Евро 2020, когато Англия победи с 1-0 на Уембли.
2: Радио Майя. Времето.
3: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие и около 22 градуса по южното. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
0: Вие слушате Радио Майя.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night, Flotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Онклиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Onclinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: Как ще веня?
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45. Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: done. So keep moving. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma, един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разпореждания на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Граждани внесоха петиция в Народното събрание с искане да не се отглеждат телета в клетки. 150 000 подписа бяха докарани с мотокар до парламента. В петицията се посочва, че трябва да се спре практиката новородени телета да бъдат отделени от майките си малко след раждането и настанявани сами в клетки. Гражданите призовават депутатите да предприемат конкретни стъпки за модернизиране на сектора. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по избор на нов ръководител на Националната следствена служба. Кадровиците обаче избраха изпълняващ длъжността директор. Те се спряха на Мариан Маринов. Той получи подкрепата на шестима от членовете на колегията. Припомняме, че Националната следствена служба остана без ръководител след оставката от поста на Борислав Сарафов. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последният месец от всяко 3 месечие. Сериозен инцидент затрудни движението по пътя между Китен и Бургас, след като тежкотоварен камион се заклещи под мост и блокира платното за движение. По първоначална информация, 31-годишният шофьор не се е съобразил с височината на товарният автомобил. При преминаването карусерията на камиона се удря в моста и се откъсва, като пада върху платното и прави участъка непроходим. Заради инцидента движението в района беше силно затруднено в продължение на няколко часа, наложи се намесата на специализирана техника, а откъснатата част от камиона беше отстранена с кран. Едва след това трафикът беше възстановен. При происшествието са нанесени сериозни материални щети, както по товарният автомобил, така и по конструкцията на моста. Плувен комплекс Флора в Бургас отваря врати утре, 18 юни. Всеки ден от 7 до 20 часа жителите и гостите на града могат да ползват басейните в комплекса, които са освежени и очакват любителите на плувните спортове. Комплексът разполага с два открити басейна, единият от които 50 метров с 7 коридора и един 20 метров за деца. За използването на плувният комплекс се заплаща такса, която е определена с решение на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Португалия и Конго се изправят един срещу друг тази вечер в първият си матч от група K на световното първенство. Двубоят ще се играе на стадион Хюстън Стадиум в Хюстън, САЩ, като началният час е 20 часа българско време. Срещата е от ключово значение за двата отбора в битката за място в елиминационната фаза на турнира. Португалия влиза в надпреварата като фаворит не само в този матч, но и за първото място в групата. Селекцията на Роберто Мартинес разполага с впечатляваща дълбочина и опит, а всички погледи отново са насочени към Кристиано Роналдо, който участва на рекорден 6-ти мундиал.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие и около 22 градуса по южното. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рубриката Радио Майя.
1: Giving me

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Хитовете на Радио Мая.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
9: Сот, Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Прокуратурата в Северна Македония е повдигнала обвинение срещу 44-годишният мъж от Скопие, задържан за палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство. Разследването се води по текст от наказателният кодекс, свързан с създаване на опасност за живота и имуществото чрез пожар. По информация на държавното обвинение, посегателството е извършено на 15 юни по обед пред сградата на българската дипломатическа мисия. Разследващите смятат, че мъжът е пристигнал в района с градски транспорт, след което е закупил бензин от близка бензиностанция. С горивото той залял двете служебни коли, паркирани пред посолството, и ги подпалил. После е напуснал мястото. Съгласно македонското законодателство, за причиняване на значителна опасност чрез палеж се предвижда наказание от 6 месеца до 5 години лишаване от свобода. Министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски отхвърли предупрежденията на млекопреработвателите, че има риск от поскъпване на млечни продукти заради компрометирана суровина след дълги проверки по границите. От Българската асоциация на млекопреработвателите обявиха, че над 50 цистерни с сурово мляко внос от държави от Европейския съюз са се вкиснали през последната седмица заради забавяне на резултати от проби, наложени заради нова заповед на Българската агенция по безопасност на храните. Според млекопреработвателите, суровото мляко има 72 часа годност. В този период то трябва да бъде транспортирано до мандрите чрез цистерните. Заради новите тестове, въпреки че млякото идва от държави от Европейския съюз, цистерните престояват по-дълго на границата, а млякото се вкисва и става негодно. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по избор на нов ръководител на Националната следствена служба. Кадровиците обаче избраха изпълняващ длъжността директор. Те се спряха на Мариан Маринов. Той получи подкрепата на шестима от членовете на колегията. Припомняме, че Националната следствена служба остана без ръководител след оставката от поста на Борислав Сарафов. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така, основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последният месец от всяко 3 месечие. МВР започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките, полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотици, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. Иран и Съединените щати ще проведат нов кръг преговори в Швейцария в края на седмицата с цел да договорят окончателно споразумение след постигнатия по-рано временен компромис между двете страни. Това съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. По думите му, разговорите ще бъдат решаващи за превръщането на предварителните договорености в трайно политическо споразумение. Очаква се срещата в Швейцария да даде по-ясна представа дали временното споразумение може да прерасне в устойчиво решение, което да намали напрежението както между Вашингтон и Техеран, така и в Близкият изток като цяло. Продължават строително-ремонтните дейности, включващи подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище в Бургас. За целта от 16 часа днес, 17 юни, до 17 часа на 24 юни сряда се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Англия и Хърватия се изправят един срещу друг тази вечер в един от най-очакваните матчове от първият кръг на група L на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе в Синсинати, САЩ. Началният час е 23 часа българско време. Двата отбора са се срещали 10 пъти досега, като англичаните имат леко предимство в общия баланс. Най-паметният двубой помежду им остава полуфиналът на световното първенство през 2018 година, когато Хърватия спечели с 2-1 след продължение и достигна до първият финал в историята си. Последната им среща на голям форум беше на Евро 2020, когато Англия победи с 1-0 на Уембли.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие и около 22 градуса по южното. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Чули, какво ти казах?
9: Кой то е?
8: Предната реклама. С този голям обект.
9: Голяма е?
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
8: че. Спокойно.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
10: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплачиха се.
11: Сот Спартак, винаги на крак.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witkol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

най-добрата музика. Радио Майя.

0: Drop. Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая Филд.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.